kabandanye kabanezereza kanezereze chege chege chege kanezereze muzungu nyange umwami wafana kumwe bw'abarundi.